97.7 FM.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Ion Ionescu Argetoaia și clădirea liceului Frații Buzești din Craiova.

dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. Este prima ediție după vacanța de vară și tare mi-a fost dor să dezbatem ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Totuși, avertismentul rămâne valabil. Versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Mai ales că subiectul de astăzi este unul foarte controversat. Dar dacă tot ne-am întors din vacanță, zic să începem în forță. Prin urmare, astăzi o să dezbatem un mit extrem de actual. Și anume, dacă medicamentele homeopate sunt cu adevărat eficiente sau au efect doar placebo. Doar ni se pare că funcționează. De unde apare totuși întrebarea aceasta? În ciuda faptului că ipotezele homeopatiei nu se bazează pe dovezi științifice obținute prin metode de cercetare clasică, homeopatia continuă să fie prezentă ca ramură a medicinei alternative și se constituie una dintre cele mai cunoscute metode de tratament non-alopat. Homeopatia este chiar și susținută de sistemele de sănătate din mai multe țări, prin rambursarea, compensarea costurilor, parțială sau totală a tratamentelor ce le implică. Fiind una dintre cele mai practicate forme alternative de medicină din lume, remediile sale sunt administrate în mod regulat de sute de milioane de oameni. În India, aproximativ 100 de milioane de pacienți își administrează remedii bazate pe homeopatie și aceasta reprezintă singura formă de terapie pe care o utilizează. De ce? Poate pentru că o vizită la un medic homeopat costă mai puțin de jumătate din cât ar costa o consultație la un medic din India. Țări precum Mexic, Brazilia, Chile, India, Sri Lanka, Pakistan și chiar Elveția au integrat disciplina homeopatiei în sistemele lor naționale de sănătate și folosesc aceste remedii pentru ameliorarea unor plaje extinse de afecțiuni, de la alergii și leziuni cerebrale la infecții ale tractului urinar. Deși poate ne lasă impresia că a existat dintotdeauna, totuși istoria homeopatiei începe acum aproximativ două secole, când medicul german Hahnemann

0: testat mai multe tipuri de substanțe medicinale folosite la acea vreme pe el însuși, dar și pe prieteni și membrii ai familiei. Ați fi avut curaj? Înregistrând nu numai simptomele fizice pe care aceste substanțe le-au provocat, ci și toate schimbările psihofizice sub orice formă. Simptome emoționale, simptome mentale, senzații, modificări ale conștiinței. În prezent, în materia medica homeopatică, care este o carte echivalentă unei farmacopei homeopatice, deci un fel de manual de căpătâi al homeopatiei, există peste 4.000 de medicamente derivate din regnul vegetal, mineral și animal, considerate totuși doar o mostră a multitudinii de forme materiale și experiențe energetice care alcătuiesc lumea noastră. Dar care sunt avantajele homeopatiei care o fac atât de atrăgătoare? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, așa cum preconizați muzică bună acum.
1: Muzica ta.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre avantajele homeopatiei comparativ cu tehnica și tehnologia folosite pentru obținerea medicamentelor clasice. În primul rând, sunt necesare doar cantități foarte mici dintr-o substanță pentru a prepara suficient medicament pentru un număr extrem de mare de pacienți. Un gram de material mineral sau vegetal, o singură pană, da, ați auzit bine, pană, o picătură de lapte sau venin, sau de o travă. Astfel, costurile producției medicației homeopate pot rămâne accesibile, iar consumul de materie primă este redus. Totuși, acest avantaj se transformă în dezavantaj atunci când proprietățile terapeutice ale preparatelor homeopatice sunt puse la îndoială, tocmai din cauza diluțiilor succesive care, conform legii diluțiilor, sfârșesc prin a fi doar solvent lipsit de solvat. Pentru că așa sunt obținute remediile homeopate, prin diluții repetate, care ajung, la final, până la dispariția moleculelor substanței inițiale din preparatul final. Fără urme ale substanței originale prezente aparent dincolo de diluția centezimală a 12-a, stimulul furnizat de un medicament potențat nu poate fi explicat prin înțelegerea științifică actuală. Și homeopaticienii explică fenomenul prin faptul că acesta este unul mai degrabă energetic decât material. Practic, prezența calitativă sau cantitativă a principiului activ al remediului homeopat nu poate fi identificată prin niciuna dintre metodele de control al medicamentului existente și utilizate în mod uzual la momentul actual. Sugestiile cum că este posibil să se măsoare semnăturile energetice ale diluțiilor infinitezimale sau că este posibil ca efectul remediilor homeopate să se datoreze prezenței nanoparticulelor și biodisponibilității lor aparte nu au reușit să convingă lumea științifică. Și atunci, cum explică adepții homeopatiei efectul preparatelor lor? O ipoteză care s-a formulat a fost că proprietățile electromagnetice și cuantice îmbunătățite ale nanoparticulelor pot reprezenta răspunsul enigmei homeopatiei, efect terapeutic fără prezența decelabilă a remediului. Medicina și cercetarea clasică se bazează pe principiile fizicii cuantice clasice, mai degrabă decât pe cele ale fizicii moderne, în care există simultaneitate între nivelul materiei și cel energetic. Astfel, cercetările științifice, bazate pe cutume care au generat informații ce s-au dovedit a fi reale și care oferă predictibilitate și repetabilitate, pun la îndoială potența remediilor homeopate și chiar posibilitatea existenței oricărui efect, altul decât cel de tip placebo, sau indus de conținutul ridicat de zahăr sau alcool al remediului. Motivul este reprezentat de imposibilitatea existenței substanței active într-un preparat diluat de atâtea zeci și chiar sute de ori. În lumea științifică există voci care condamnă și chiar acuză anumiți cercetători din domeniul homeopatiei că încearcă să prezinte dovezi științifice îndoielnice sau să ascundă lipsa unor astfel de dovezi în spatele cercetărilor, aparent spectaculoase. Aceste voci se referă la lucrări ce susțin principiile homeopatiei și care conțin sictame de genul cercetare în diluție ridicată, memoria apei, nanoparticule sau transmiterea vibrațiilor. Aceste expresii sunt considerate a face parte din arsenalul domeniului fizicii cuantice clasice și par a creona forme fără fond, fiind într-un final doar concepte nesusținute de explicații plauzibile. Dar ce spun cele mai recente studii despre homeopatie, publicate după anul 2015? Cercetarea modernă oferă răspunsuri mai clare? Rezultatele? După o scurtă pauză. Și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

reveniți la adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre homeopatie și dovezile științifice care o susțin. Sau nu? Principiile homeopatiei rămân controversate, iar de-a lungul timpului au fost evaluate prin intermediul meta-analizelor mai multe studii ce au examinat aspecte legate de aceasta. Cea mai extinsă evaluare efectuată până în prezent pare a fi cea realizată de către National Health and Medical Research Council din Australia din anul 2015. Aceștia au ajuns la concluzia că nu există afecțiuni pentru care să fie dovezi de încredere că homeopatia este eficientă. Aceste rezultate nu diferă de analizele homeopatului Massey din 2014, 2017 și 2018. Instituția din Australia a concluzionat că homeopatia nu trebuie utilizată pentru a trata afecțiuni de sănătate cronice, grave sau care ar putea deveni grave. Persoanele care aleg homeopatia își pot pune sănătatea în pericol dacă resping sau întârzie tratamentele clasice pentru care există dovezi de siguranță și eficacitate. Persoanele care se gândesc să își administreze remedii homeopate ar trebui mai întâi să urmeze recomandările unui medic specializat pe afecțiunea respectivă. În 2017, European Academy Science Advisory Council a constatat că medicamentele și mecanismele de acțiune ale remediilor homeopate sunt neplauzibile și inconsecvente, iar eficacitatea clinică, în cazurile în care aceasta este obținută, pare a fi datorată efectelor de tip placebo. În concluzie, nu sunt cunoscute boli pentru care să existe dovezi solide și reproductibile că homeopatia este eficientă dincolo de efectul placebo. Pare o concluzie dezastroasă, așa-i? Totuși, interesul pentru homeopatie în lumea științifică a fost resuscitat de un articol din septembrie 2018, dar care, ulterior, a fost retras în iunie 2019. Din nou se ridicau semne de întrebare. Articolul prezenta o cercetare științifică ce părea să arate că diluțiile homeopate de toxicodendron pubescens dețin proprietăți antiinflamatoare și antioxidante asupra șoarecilor de laborator. Motivul retragerii articolului a fost atragerea atenției de către alți cercetători asupra faptului că articolul conținea inadvertențe ce puteau conduce la obținerea de concluzii ce nu erau reale, erau biased. Din nou, încercarea de atribuire de noi valențe homeopatiei a eșuat. Ghidurile NICE, ghiduri ce se aplică în Regatul Unit, bazate pe dovezi și care conțin recomandări pentru sănătate și îngrijire, nu indică utilizarea homeopatiei pentru niciun tip de afecțiune clinică. Mai mult, aceste ghiduri întăresc recomandarea ca sub nicio formă să nu se utilizeze homeopatia pentru tratamentul otitei medii, inducerea travaliului sau tratamentul simptomelor afecțiunilor localizate la nivelul tractului urinar inferior la bărbați. Raportul United Kingdom Science and Technology Committee privind homeopatia a concluzionat încă din 2010 că analizele sistematice și meta-analizele demonstrează în mod concludent că produsele homeopatice nu au rezultate mai bune decât placebo și au recomandat ca Sistemul Național de Asigurări de Sănătate din țara respectivă să nu mai deconteze tratamentele homeopatice, pentru că astfel se validează ideea nejustificată că remediile homeopate prezintă un anumit grad de eficacitate. Având datoria de a prezenta încredere în ochii pacientului și grija față de siguranța acestuia, UK Science and Technology Committee a reiterat ideea că guvernul Marii Britanii nu ar trebui să deconteze tratamentele placebo, inclusiv cele de tip homeopat. În replică, guvernul Marii Britanii a recunoscut existența controversei legate de principiile homeopatiei, sau mai exact, de lipsa de dovezi a mecanismului de acțiune a acestor remedii, dar au plasat responsabilitatea pentru rambursarea acestui tip de tratament către medicii și clinicienii spitalelor care au luat decizia includere tratamentelor homeopate pe listele de compensare. Totuși, din 2017, Regatul Unit nu mai rambursează tratamentele homeopatice. Bun, asta se întâmplă în Marea Britanie, dar ce se întâmplă în România? Răspunsul după o scurtă pauză. În plus, la final, o să vă prezint și o curiozitate legată de numărul de paturi de spital unde se administrează doar remedii homeopate în India.

venit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vă spuneam că Regatul Unit nu mai decontează tratamentele homeopate. Decizie nepopulară, evident, dar nu este singura țară care a făcut asta. Franța este o țară în care aproape 60% din populație folosește remedii homeopate. Motiv pentru care decizia guvernului de a opri compensarea acestui tip de tratament a stârnit dispute aprinse, vă imaginați. 38 de milioane de francezi folosesc regulat remedii homeopate pentru tratarea alergiilor, insomniilor și altor afecțiuni medicale. Homeopatia reprezentând o ramură a medicinii alternative care a fost practicată consecvent aici, încă de la pătrunderea homeopatiei în țările europene. Compensarea remediilor homeopate a încetat în Franța odată cu anul 2021, deci abia anul trecut, după ce un studiu național important a arătat că remediile preparate prin tehnicile homeopate nu au niciun beneficiu clinic dovedit și astfel nu se poate justifica decontarea acestora. În cifre, din cele 20 de miliarde de euro decontați pentru tratamentele din Franța în anul 2018, aproape 127 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru remedii homeopate. Destul de mult, nu? Dar care este relația țării noastre cu decontarea remediilor homeopate? În România, acestea nu sunt decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De altfel, nici suplimentele alimentare nu sunt decontate de către aceasta, cu toate că beneficiile anumitor suplimente sunt susținute de studii științifice riguroase. Dar aceasta este o altă discuție. Controversa remediilor homeopate divizează încă medicii din întreaga lume, mai ales pentru că unele dintre teoriile din spatele homeopatiei nu se aliniază cu principiile chimiei și fizicii, deci cu bazele medicinii. În plus, logica ne spune că un medicament fără ingredient activ nu ar trebui să aibă vreun efect asupra organismului. În concluzie, homeopatia pare o soluție ideală, blândă, naturală, dar lipsa efectelor clinice dovedite științific ne face să ne întrebăm dacă nu cumva aceste remedii sunt doar solvent fără solvat, lipsite complet de substanță activă și infuzate numai cu placebo. Prin urmare, la finalul dezbaterii, sunt medicamentele homeopate cu adevărat eficiente sau au doar un efect placebo? Putem concluziona că medicamentele homeopate par a avea doar efect placebo. Iar referitor la curiozitatea legată de numărul de paturi de spital de stat din India, unde se administrează exclusiv remedii homeopate, răspunsul este unul uluitor. 11.000. De ce? Beneficiile sunt enunțate chiar de către ministrul lor al sănătății. Nu au efecte adverse remediile homeopate și cu cantități mici de substanță se pot trata un număr ridicat de pacienți. Acestea fiind zise, Sănătate de la Farmacist Specialist vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Wow! Două cuvinte. Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
9: 4.500!
8: 5.000! 5.000 odată!
9: 5.500!
8: 5.500 odată! 5.500 de două ori! Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Radio South, 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio.

0: experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: beat only on Radio Salon.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept?

0: zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy filet de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Zod. Și lângă tine mereu.
7: Radio Zod. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,13 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Radio Sud. Bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: dacă te-ai trezit în această dimineață ușor nostalgic și poate ți este dor de mare sau poate ți este dor de o persoană dragă sau de un prieten plecat în străinătate sau poate chiar de tine atunci când erai mic, e bine, totul are o explicație. Astăzi, 13 mai, este ziua dorului, celebrată anual la această zi și inițiată de Cornel Ilie de la Vanc, care anul acesta, această zi, ajunge la cea de-a 12-a ediție. Face un pas decisiv, transformarea într-o zi națională oficială. Asta își dorește artistul. Demersul, început ca dorință personală, a crescut constant și se poziționează astăzi ca un proiect cu miză culturală și socială la nivelul țării. Acestea fiind zise, da, mi-a fost dor de voi și rămânem împreună la Happy Hours până la ora 15. Cu muzică bună ca de obicei, informații interesante și voie bună. Chris de Burg v-a pregătit pentru prima jumătate de oră. Ascultăm și Van Morrison și Teddy Swims vine cu Bad Dreams. La 11 și 30 de minute avem întâlnire cu Adrian Stănulică pentru o nouă rubrică Părinți pe Frecvență.
1: Muzica ta.

0: Only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un părinte spune la un moment dat, petrec mult timp cu copilul și totuși simt că nu ne conectăm cu adevărat. Sunt acolo, în aceeași cameră, în același spațiu, dar parcă nu în aceeași relație. Și atunci apare întrebarea dacă este suficient timpul pe care îl petrecem cu copilul sau contează cum petrecem acest timp. Ei bine, copiii nu au nevoie doar de prezență fizică, au nevoie de o prezență emoțională a părinților. Aici intervine un concept esențial, atașamentul. Iar teoria atașamentului arată că relația timpurie dintre copil și părinte influențează profund încrederea în sine, modul în care copilul gestionează emoțiile și felul în care va construi relații mai târziu. Cercetările arată că acei copii care au parte de un atașament sigur explorează mai ușor lumea, se adaptează mai bine, au relații mai echilibrate. Cu alte cuvinte, nu cantitatea de timp construiește relația, ci calitatea conexiunii din acel timp. Cum arată concret timpul de calitate? Mai întâi, prezența reală, nu în paralel. A fi cu copilul nu înseamnă telefon în mână, ochi în televizor, atenție împărțită. Înseamnă pur și simplu sunt aici cu tine, doar pentru tine. Și să știți, chiar și 10-15 minute de prezență autentică pot face diferența. Apoi, intrați în lumea lui. Jucați-vă, râdeți pentru lucruri care pot să pară banale, fiți curioși să explorați împreună. Copilăria chiar este o lume minunată în care este bine să ne dăm voie să intrăm chiar atunci când suntem adulți. Creați ritualuri simple. Nu avem nevoie de lucruri complicate în relația cu copilul. Putem crea momentul de poveste de seară, rugăciune înainte de culcare, momentul de recunoștință sau pur și simplu câteva minute doar pentru voi. Aceste momente repetate aduc predictibilitate și construiesc siguranță. Și nu în ultimul rând, arătați disponibilitate emoțională. Copilul nu are nevoie doar de timp. Are nevoie să simtă că este văzut, auzit și înțeles. Aici se construiește atașamentul. Copiii nu măsoară cât timp petrecem cu ei, ci cât de conectați suntem în acel timp. Și nu, aceasta nu este o discuție despre a avea mai mult timp. Este despre a fi mai prezenți în timpul pe care îl avem. Pentru că în final, ceea ce rămâne în copil nu este cât am fost acolo, ci cum am fost acolo atunci când am fost. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident.

Este cod galben de vânt puternic în zone din sudul și din sud-estul țării pe parcursul întregii zile. La Craiova avem parte de 14 grade Celsius la această oră, cer însorit și vânt destul de puternic. 17 grade este maxima termică anunțată de meteorologi pentru astăzi, iar minima nopții următoare destul de scăzută, 7 grade Celsius. Ziua de mâine va fi însorită, cu o temperatură în creștere față de astăzi, 20 de grade Celsius anunță meteorologii, urmând ca vineri să avem 23 de grade Celsius. În mai puțin de 6 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, vă las cu Aerosmith.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12. Bună ziua, bun găsirea știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt puternic în zone din sudul și sud-estul țării, valabilă pe parcursul întregii zile. Astfel, până diseară la ora 22 în Oltenia, în vestul și în sudul Munteniei și în sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de până la 50-70 de km pe oră și izolat chiar 80 de km pe oră. De altfel, până mâine dimineață este în vigoare și o informare de vreme rece cu lapoviță și nisoare pe crestele montane. La Palatul Cotroceni, în capitală, are loc astăzi summitul formatului București Nou și al țărilor nordice, la care sunt prezenți 15 șefi de stat și înalți demnitari, între care secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, dar și președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Evenimentul este coprezidat de președintele României, Nicușor Dan, și de cel al Poloniei, după cum a anunțat administrația prezidențială. Reuniunea formatului B9 de la București se concentrează pe consolidarea securității și apărării flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, dar și pe pregătirea pentru summitul NATO ce va avea loc în luna iulie la Ankara, în Turcia. Formatul București Nou, inițiat în 2015 de țara noastră și Polonia, reunește țările de pe flancul estic al NATO, România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia și Lituania. Sistemul electroenergetic național funcționează în condiții de siguranță, chiar dacă cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt indisponibile temporar, anunță compania Transelectrica. Potrivit reprezentanților companiei, specialiștii monitorizează permanent rețeaua și aplică măsurile necesare pentru menținerea echilibrului între producție și consum. Transelectrica precizează că interconectarea României cu sistemele energetice europene contribuie la reducerea riscului unor perturbări majore în alimentarea cu energie. Parlamentul israelian a adoptat o lege controversată care permite pedepsa capitală și procese publice speciale pentru persoanele acuzate de implicare în atacurile fără precedent conduse de Hamas pe 7 octombrie 2023. Noua legislație a trecut cu 93 de voturi pentru și doar un vot împotrivă, fiind susținută atât de partidele aflate la guvernare cât și de opoziție. Momente cheie ale proceselor, inclusiv verdictul și sentințele, vor fi astfel filmate și difuzate pe o platformă dedicată, notează BBC. Sport acum. Universitatea Craiova joacă în această seară finala Cupei României împotriva Universității Cluj. Meciul se joacă la Sibiu de la ora 20. La centru a fost delegat Marian Barbu, arbitru din Făgăraș, fiind în fața primei finale de Cupa României din cariera sa. Partida va fi transmisă în direct la TV de Digi Sport 1. Știința și Cluj se vor întâlni și duminică pe 17 mai de la ora 20:30 de minute pe stadionul Ion Eblemenco din Bănie, într-o partidă care poate decide campioana României. În prezent, Universitatea Craiova se află pe primul loc, la doar un punct distanță de Ucluj, care s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Rapid în ultimul meci jucat. Câștigătoarea Cupei României asigură învingătoarei prezența în preliminariile Europa League. Pentru preliminariile Champions League, cele două echipe trebuie să câștige titlul. Până acum, în acest sezon, Ucluj și Universitatea Craiova s-au întâlnit de 3 ori. Moltenii au câștigat duelul de la începutul sezonului din iulie cu 2-1. În returul sezonului regulat de pe Cluj Arena, meciul s-a încheiat la egalitate, în timp ce partida din turul play-off-ului s-a încheiat cu o victorie a șepcilor roșii cu scorul de 4-0. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio

18 mai, o zi importantă, deoarece avem un cuvânt unic în vocabularul țării noastre. Este vorba despre dor, care se spune că nu are semnificație în altă limbă, exact ca la noi. Iar ziua dorului este celebrată anual la 13 mai. A fost inițiată de artistul Cornel de Ilie de la Vânc și ajunge în 2026 la cea de-a 12-a ediție. Face un pas decisiv în acest an, Cornel Ilie, transformarea într-o zi națională oficială. Asta își dorește. Demersul, început ca dorință personală, a crescut constant și se poziționează astăzi ca un proiect cu miză culturală și socială la nivelul țării noastre. Pentru ca ziua dorului să poată deveni zi națională, demersul are nevoie de o implicare colectivă reală, o voce comună a celor care recunosc această emoție ca parte din identitatea lor. În acest context a fost lansată linia dorului, la care oamenii sunt invitați să sune și să spună de cine sau de ce le este dor. Fiecare apel devine o mărturie personală, parte dintr-o expresie colectivă a dorului. Notăm în continuare și alte evenimente legate de ziua 13 mai. În anul 1607 au fost puse bazele primei colonii englezești în lumea nouă de către capitanul John Smith, iar în 1888, odată cu adoptarea legii de aur, Imperiul Braziliei abolește sclavia. În 1905, la 13 mai, apare pentru prima dată în Paris dansatoarea Mata Hari. Dansul ei cu volul are un mare succes încă de la început. În 1926 a fost deschis cel mai mare pod suspendat din Brazilia, iar în anul 2000, la 13 mai, a avut loc explozia de la depozitul de artificii din Olanda, care distrugea un întreg cartier de locuințe, provocând moartea 23 de persoane. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru voi, fără doruri mari, doar așa, nostalgii. Iar pentru cei care se gândesc cu nostalgie la vară, am pregătit.

ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. S-a rugat să-mi speli și mie blugeia ta. De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

Sia și Imagine Dragons pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem atenționare cod galben de intensificare ale vântului, iar până diseară la ora 22 rămâne valabilă și la Craiova. 15 grade Celsius sunt în acest moment la Craiova. Maxima de astăzi nu va depăși 17 grade, anunță meteorologii, iar minima nopții următoare va fi undeva la 7 grade Celsius. Ziua de mâine ceva mai călduroasă decât cea de astăzi, o temperatură maximă de până la 20 de grade este anunțată la Craiova, cel mai mult însorit. Sâmbătă și duminică vor reveni ploile, dar nu vreau să vă stric buna dispoziție. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Stay to the sun.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Bazinală de Apă și Eau a anunțat un bilanț impresionant al activității de control desfășurate în primul trimestru al anului 2026. În perioada ianuarie-martie, inspectorii din cadrul Serviciului Inspecție Bazinală a Apelor au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 1.860.000 de lei, în urma a peste 100 de controle efectuate pe întreg teritoriul bazinal, informează gds.ro. Reprezentanții instituției subliniază că activitatea s-a desfășurat în condiții dificile pe fondul unui deficit major de personal. Doar 5 inspectori activi au asigurat întreaga activitate de control și sancționare la nivelul bazinului hidrografic. Președintele Republicii Polone a pledat astăzi în cadrul summitului B9 pentru o prezență aliată puternică în Europa, dar și pentru investiții credibile în domeniul apărării. El a salutat prezența statelor nordice la summit, menționând că angajamentul acestora întărește fundamental arhitectura Europei de nord și de est. El a mai precizat că summitul NATO, care va avea loc la Ankara peste aproximativ 2 luni, trebuie să transmită un mesaj clar în ceea ce privește unitatea alianței. NATO este unit, este gata și va apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru. Descurajarea credibilă necesită însă și investiții credibile. Polonia alocă deja 5% din PIB sectorului de apărare, una dintre cele mai mari contribuții din toată alianța, a declarat președintele Poloniei. A început ediția de primăvară a programului Litoralul pentru Toți. Până pe 21 iunie, turiștii pot găsi prețuri accesibile în peste 80 de hoteluri de toate categoriile, care oferă aproximativ 8.000 de locuri de cazare. Cele mai mici prețuri sunt în Eforie Nord, unde o noapte de cazare pornește de la 42 de lei, în timp ce în Mamaia tarifele încep de la 62 de lei. Pachetele All Inclusive nu depășesc 318 lei pe noapte. Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc anunță că sejururile pot fi achitate și cu vouchere de vacanță și recomandă rezervarea rapidă, având în vedere cererea mare pentru unitățile cu piscine încălzite și centre spa. Europeană se pregătește să impună de la 1 iulie taxa în valoare de 3 euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care intră în cele 27 de state membre. Decizia va viza în principal platformele online din China, în condițiile în care în România de la 1 ianuarie se aplică taxa de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene. România și Italia s-au mișcat cel mai bine și au introdus această taxă încă de la începutul anului, în țara noastră valoarea fiind de 25 de lei. Sport acum. Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coeliu, a declarat în conferința de presă premergătoare finalei Cupei României că formația sa merită să joace această finală și că acum, după un drum dificil, trebuie să mai facă doar un pas pentru a câștiga trofeul. Tehnicianul susține că pentru formația sa finala este o provocare după ce a pierdut ultima întâlnire cu Universitatea Cluj în Superligă. Suntem pregătiți pentru toate scenariile, la prelungiri, la loviturile de departajare, pentru că dorim să câștigăm Cupa României. Partea mentală este mai importantă decât cea fizică în astfel de finale, a precizat Coelho. El a explicat că își dorește să fie de cât mai multe ori în situația actuală de a avea șansa să câștige două trofee, cupa și titlul, în decurs de o săptămână. Universitatea Craiova joacă diseară finala Cupei României la fotbal împotriva Universității Cluj, într-o partidă ce se dispută de la ora 20 la Sibiu. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o oră la HIT.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

compozițiile sale. Are multe note specifice jazzului, mai multe decât muzica rock sau pop. Este vorba despre Stevie Wonder, cel care a deschis o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Este născut într-o zi de 13 mai în anul 1950. Și-a schimbat mai târziu numele. Este cântăresc, compozitor, multi-instrumentist și producător american, orb din naștere. A semnat un contract cu casa de discuri Motown la vârsta de 11 ani și continuă să cânte pentru aceasta și în ziua de astăzi. Suntem la istoricul muzical al zilei de 13 mai și notăm în continuare anul 1970, atunci când a avut loc premiera filmului The Beatles, Let It Be, în New York. Este ultimul proiect la care cei patru muzicieni au mai lucrat împreună. În 1985, Bruce Springsteen se căsătorește cu modelul Julian Phillips, s-au divorțat însă în 1989, iar la 13 mai, în 1989, Bon Jovi a ajuns pe prima poziție în Statele Unite cu piesa I'll Be There For You. Era pentru a patra oară când muzicienii reușeau o primă poziție. Notăm în continuare anul 1996, atunci când la 13 mai, Oasis devine cea mai rapid vândută trupă din Anglia, după ce vând în doar 9 ore toate biletele turneului de vară, adică 330.000 de bilete. Încheiem istoricul zilei cu anul 2007, cu Because of You. Rapperul american Ne-Yo reușea al doilea number one în clasamentul Billboard. În continuare la Happy Hours, vă propun să revenim în anul

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

finala mult așteptată. Și da, șansa unică pentru Universitatea Craiova de a câștiga atât cupa cât și campionatul. O singură formație este în față, este vorba despre Universitatea Cluj. Așadar, mare meci în această seară. Colegul meu, Gabriel Avram, va fi acolo pe stadion și veți avea ocazia să vedeți faze pe pagina noastră de Facebook, Radio Sud Craiova. Meciul este difuzat, bineînțeles, în direct la TV, pe Digi Sport 1. Cei care sunt pasionați, cu siguranță deja

0: only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Coldplay pe final de oră 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de vânt la această oră în Craiova, dar cerul este însorit. 16 grade Celsius sunt termometre. Maxima de astăzi nu va depăși 17 grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 7 grade Celsius. Este în vigoare și o atenționare moderată de intensificări ale vântului, ce vizează și județul Dolj, iar maxima termică de mâine va urca la Craiova până la 20 grade Celsius. Cerul va fi mai mult însorit. În mai puțin de 5 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, vă las.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii rutieri craioveni și cei din cadrul structurilor de poliție rutieră din județul Dolj au fost prezenți ieri în teren și au desfășurat acțiuni pentru siguranța traficului rutier, au informat în această dimineață reprezentanții PJ Dolj. Astfel, la nivelul județului, polițiștii au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a străzii sau vehiculelor care au acest drept. În cadrul activităților desfășurate au fost aplicate aproximativ 70 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 24.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 6 permise de conducere și retrase 3 certificate de înmatriculare. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost primit astăzi la Palatul Cotroceni din capitală de către președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei. Zelensky va avea o intervenție în cadrul summitului București 9, la care participă lideri regionali și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Președintele Ucrainei a venit la București cu soția sa, care va avea un program separat cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Autoritățile de mediu au intensificat controlele privind depozitele ilegale de deșeuri în contextul în care România riscă sancțiuni europene din cauza gestionării defectuoase a gunoaielor și a nivelului scăzut de colectare selectivă. În județul Arad a demarat o amplă campanie de verificare după numeroase sesizări venite din partea cetățenilor și presei. În ultimele două luni au fost verificate doar de Garda de Mediu 35 de localități din Arad și au fost aplicate amenzi din partea Gărzii de Mediu, care au totalizat 436.000 de lei, din partea Inspectoratului de Poliție al județului Arad 120.000 de lei, dar au existat și măsuri accesorii, din păcate, dosare penale. Alte județe se confruntă cu o altă problemă, costurile pentru ridicarea unei tone de deșeuri reciclabile sunt mult mai mari decât în cazul gunoiului menajer. Activitatea pe rețelele sociale a președintelui american Donald Trump ridică noi semne de întrebare după o avalanșă de postări pe Truth Social. Ritmul și natura mesajelor publicate de Trump în timpul deplasării sale către China sunt problematice pe fondul unui sondaj care arată că peste jumătate dintre americani consideră că președintele nu mai are capacitatea mentală de a-și îndeplini funcția, notează ziare.com. Doar luni seara, contul Truth Social al lui Donald Trump a difuzat aproximativ 50 de mesaje, inclusiv unele duplicate, videouri, capturi de ecran și caricaturi, însă nu postări scrise de către el. Aceste conținuturi privesc convingerea sa, fără nicio bază, că a câștigat alegerile prezidențiale din 2020. Sport acum, FCSB a câștigat la egalitate, a terminat la egalitate cu scorul de 0-0 pe partida de aseară cu Unirea Zobozia pe stadionul Steaua în ultima partidă din cadrul etapei 8-a fazei play-out-ului a Superligii de fotbal. Roșalbaștii au avut o ocazie bună de gol în prima repriză, iar FCSB conduce în play-out cu 37 de puncte. Unirea Zobozia are 22 de puncte acumulate. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours.

Radio 100, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio 100.

prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026 s-a încheiat, iar organizatorii au dezvăluit cele 10 țări care s-au calificat în marea finală de sâmbătă de pe 16 mai. După o seară plină de show-uri spectaculoase, emoții și momente comentate intens de fani, publicul a decis prin vot cine continuă competiția pentru Eurovision 2026. Moldova, Suedia, Croația, Grecia, Finlanda, Israel, Lituania, Polonia, San Marino și Serbia merg mai departe. România este reprezentată anul acesta de Alexandra Căpitănescu, câștigătoare a selecției naționale, iar artista va concura în a doua semifinală programată pentru 14 mai, adică mâine. Suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, ascultăm ora aceasta Bruno Mars, imediat Dance With Me Tonight, avem și Pharrell Williams cu Happy și ceva mai târziu Whitney Houston, Love.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai, la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un părinte spune la un moment dat, petrec mult timp cu copilul și totuși simt că nu ne conectăm cu adevărat. Sunt acolo, în aceeași cameră, în același spațiu, dar parcă nu în aceeași relație. Și atunci apare întrebarea dacă este suficient timpul pe care îl petrecem cu copilul sau contează cum petrecem acest timp. Ei bine, copiii nu au nevoie doar de prezență fizică, au nevoie de o prezență emoțională a părinților. Aici intervine un concept esențial, atașamentul. Iar teoria atașamentului arată că relația timpurie dintre copil și părinte influențează profund încrederea în sine, modul în care copilul gestionează emoțiile și felul în care va construi relații mai târziu. Cercetările arată că acei copii care au parte de un atașament sigur explorează mai ușor lumea, se adaptează mai bine, au relații mai echilibrate. Cu alte cuvinte, nu cantitatea de timp construiește relația, ci calitatea conexiunii din acel timp. Cum arată concret timpul de calitate? Mai întâi, prezența reală, nu în paralel. A fi cu copilul nu înseamnă telefon în mână, ochi în televizor, atenție împărțită. Înseamnă pur și simplu sunt aici cu tine, doar pentru tine. Și să știți, chiar și 10-15 minute de prezență autentică pot face diferența. Apoi, intrați în lumea lui. Jucați-vă, râdeți pentru lucruri care pot să pară banale, fiți curioși să explorați împreună. Copilăria chiar este o lume minunată în care este bine să ne dăm voie să intrăm chiar atunci când suntem adulți. Creați ritualuri simple. Nu avem nevoie de lucruri complicate în relația cu copilul. Putem crea momentul de poveste de seară, rugăciunea înainte de culcare, momentul de recunoștință sau pur și simplu câteva minute doar pentru voi. Aceste momente repetate aduc predictibilitate și construiesc siguranță. Și nu în ultimul rând, arătați disponibilitate emoțională. Copilul nu are nevoie doar de timp. Are nevoie să simtă că este văzut, auzit și înțeles. Aici se construiește atașamentul. Copiii nu măsoară cât timp petrecem cu ei, ci cât de conectați suntem în acel timp. Și nu, aceasta nu este o discuție despre a avea mai mult timp. Este despre a fi mai prezenți în timpul pe care îl avem. Pentru că în final, ceea ce rămâne în copil nu este cât am fost acolo, ci cum am fost acolo atunci când am fost. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei, are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină, altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Red

în continuare la Craiova, 17 grade Celsius în acest moment. Meteorologii anunță o minimă noaptea următoare undeva la 7 grade, iar mâine din nou soare și o temperatură în urcare, 20 de grade Celsius. Doar vântul ne mai face ceva probleme până diseară la ora 22, când este în vigoare atenționarea cod galben de intensificare ale vântului. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt puternic în zone din sudul, sud-estul țării, valabilă pe parcursul întregii zile până la ora 22 în Oltenia, în vestul și în sudul Munteniei și în sudul Dobrogei. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafale de 50-70 de km pe oră și izolat de 80 de km. De altfel, până mâine dimineață este în vigoare o informare de vreme rece cu lapoviță și ninsoare pe crestele montane. Plenul Camerei Deputaților a adoptat astăzi un proiect de lege care prevede informarea victimelor unor infracțiuni atunci când persoana care a săvârșit infracțiunea este eliberată din închisoare, a evadat sau va fi internată în spital. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eficientizarea procedurilor judiciare și reducerii duratei proceselor penale. Modificările propuse urmăresc instituirea unor mecanisme procedurale mai suple, evitarea reluării ciclice a unor etape, consolidarea rolului activ al organelor judiciare și valorificarea mijloacelor moderne de comunicare pentru citarea părților, dar și pentru administrarea probelor în vederea asigurării celerității procesului penal, fără a aduce atingere garanțiilor procesuale fundamentale. De asemenea, inițiativa vizează instituirea unor mecanisme care să asigure prioritatea soluționării cauzelor cu victime vulnerabile, să limiteze numărul audierilor repetate și să utilizeze mijloace tehnice moderne de înregistrare a declarațiilor, notează Ager Press. Țara noastră va primi peste jumătate de miliard de euro sub formă de granturi din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului pentru tranziția energetică verde și dezvoltarea locală. Este cea mai mare sumă de bani pe care țara noastră o primește de la cele trei state, iar memorandumul în acest sens a fost semnat astăzi la Palatul Victoria. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâzlaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile sunt un gest de încredere în instituțiile românești. Acum, Universitatea Craiova joacă în această seară finala Cupei României la fotbal împotriva Universității Cluj. Meciul se joacă la Sibiu de la ora 20. La centru a fost delegat Marian Barbu, arbitrul din Făgăraș, fiind în fața primei finale de Cupa României din cariera sa. Partida va fi transmisă în direct la TV de Digisport 1. Știința și Cluj se vor întâlni și duminică, 17 mai, de la ora 20:30 de minute, pe stadionul Ion Eblemenco din Bonie, într-o partidă care poate decide campioana României. În prezent, Universitatea Craiova se află pe primul loc la doar un punct distanță de Ucluj, care s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Rapid în ultimul meci jucat. Câștigarea Cupei României asigură învingătoarei prezența în preliminariile Europa League. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio.

0: beat. Only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.
0: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai

0: plată în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud.ro.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: FM. Your
1: station. Salut, sunt Andrei de la The Amsterdams și ascultați Island of Love la Radio Sud.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
5: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
6: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

muzica ta.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta, deoarece și subiectele de astăzi sunt controversate. Și zic subiecte pentru că astăzi avem nu doar unul, ci două mituri de dezbătut. Prin urmare, să înceapă emisiunea. Primul mit pe care îl discutăm astăzi este unul de sezon, și anume, ne îmbolnăvește frigul? Mit sau adevăr? Știți dorința obsesivă a mămicilor să îmbrace bine copiii ca să nu răcească? Lucrurile nu se opresc aici. Cunosc mulți adulți, și nu spun că mă număr și eu printre ei, dar nici nu neg această afirmație, adulți care detestă frigul și preferă să fie cât mai bine îmbrăcați, gândul unor neplăceri cauzate de frig fiind obositor de prezent. Deși multiple studii desfășurate de-a lungul timpului au demonstrat efectele benefice pe care le au temperaturile scăzute în anumite condiții, răcirea vremii implică și factori de risc cunoscuți pentru sănătate. Pacienții care suferă de afecțiuni cardiovasculare, cei cu astm sau cei cu eczeme, pot întâmpina dificultăți din cauza mercurului scăzut din termometre. Alt exemplu este virusul gripal, care este mai stabil iarna, atunci când aerul este mai rece și uscat, și astfel el devine mai transmisibil. Prin urmare, este normal ca în anotimpul rece să discutăm cel mai des despre gripă. Legat de asta, în curând începe vaccinarea contra gripei. Vă rog să îmi lăsați un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud să îmi spuneți dacă intenționați să vă vaccinați anul acesta sau nu. Bineînțeles, vă rog să adăugați acolo și motivele pentru care o faceți sau nu. Cercetările au arătat că rata de transmitere a răcelilor în cazul persoanelor din medii cu temperaturi scăzute nu este mai ridicată decât în cazul persoanelor care se află într-un mediu cu temperaturi mai calde. Creșterea răcelilor și gripei în această perioadă a anului se datorează cel mai probabil combinației de mediu rece și uscat, așa cum am mai zis. Ea este ideală pentru transmiterea acestor viruși, deci nu este vina frigului în sine. Totuși, anumite activități specifice iernii predispun spre probleme medicale. De exemplu,

crește riscul de atac de cord, deoarece temperaturile scăzute îngustează vasele de sânge și astfel se produce o creștere a volumului de muncă al cordului. De altfel, inima este solicitată suplimentar de orice activitate fizică desfășurată pe vreme rece, în special în cazul persoanelor cu afecțiuni medicale preexistente, hipertensiune arterială, colesterol crescut sau diabet. Care sunt, mai concret, efectele vremii reci asupra organismului uman? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate. Așa cum vă așteptați probabil, avem muzică bună acum!

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât.

la Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și vom discuta în continuare despre efectele vremii rece asupra sănătății. Este toată lumea pregătită de toamna rece și iarnă? Eu una aș răspunde nu. Ne îmbolnăvește frigul? Mit sau adevăr? Una dintre cauzele durerilor de cap este vasoconstricția, adică îngustarea vaselor de sânge de la nivelul creierului și, implicit, reducerea fluxului sanguin. Vremea rece poate determina acest fenomen și, în special, în cazul persoanelor meteosensibile. Răcirea vremii atrage după sine scăderea umidității din aer, motiv pentru care pielea, cel mai mare organ al corpului, știu, v-am mai spus, beneficiază de un procent mai scăzut de hidratare. Vântul poate usca și irita pielea, deteriorând bariera lipidică protectoare a acesteia, deci este nevoie de o îngrijire suplimentară a pielii în sezonul rece. O altă problemă este faptul că una din principalele surse de vitamina D se formează prin transformarea unei anumite fracțiuni de colesterol în vitamina D3, ca urmare a expunerii la soare. Pe lângă faptul că radiația ultravioletă emisă de soare este mai redusă în timpul sezonului rece, oamenii au tendința de a petrece mai mult timp înăuntru și deci se expun și mai puțin la soare. Deficitul de vitamina D se manifestă prin slăbiciune musculară, sensibilitate mai mare la durere și stare de somnolență. Temperaturile mai scăzute pot provoca spasme ale căilor respiratorii mici, ducând la îngustarea acestora și provocând dificultăți de respirație. Aerul rece poate declanșa astm bronșic sau bronșită sezonieră. Persoanele care au aceste afecțiuni ar trebui să fie pregătite să folosească medicația inhalatorie prescrisă de către medic pentru a evita episoadele severe și cronice de tuse. Un aspect interesant este că în perioada pandemică purtatul măștii, ce acoperea gura și nasul, ajuta și la menținerea căldurii din respirație și încălzea aerul înainte ca acesta să intre în plămâni. Vremea rece înseamnă în general și mai mult timp petrecut înăuntru și, deci, în contact direct, mai apropiat cu alte persoane, ceea ce inevitabil duce la creșterea șanselor de a răci, deoarece majoritatea virusurilor sunt contagioase cu câteva zile înainte de a dezvolta primele simptome. Prin urmare, este posibil să fii expus fără să știi la diferite tipuri de virus, cum ar fi virusul gripal, care poate rămâne pe piele până la 3 ore și pe suprafețe până la 4 ore înainte de a se inactiva. Bineînțeles, ca în cazul tuturor virusurilor cu transmitere respiratorie, cea mai bună apărare este spălatul des al mâinilor și tușitul sau strământatul corect în partea interioară a cotului flexat și nu în palme. De parcă nu ar fi suficiente toate acestea, vremea rece afectează și părul. Cum face asta? Îngustarea vaselor de sânge de la nivelul pielii și degetelor, cauzată de frig, duce la reducerea fluxului de sânge și astfel este alterată furnizarea nutrienților și a oxigenului. Ca urmare a acestui mecanism, se ajunge la degradarea firelor de păr și fragilitatea unghiilor. În plus, temperaturile scăzute accelerează ritmul deshidratării de la nivelul pielii și unghiilor. O piele deshidratată uscată care și-a pierdut astfel elasticitatea este mai predispusă spre tăieturi și alte răniri minore. În continuare, vom discuta după pauză despre legătura dintre frig și articulațiile dureroase și tot atunci o să tragem și concluzia. Mit sau adevăr că frigul ne îmbolnăvește? Pauză și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre neplăcerile cauzate sănătății de către frig. Deși nu există dovezi științifice concludente că vremea rece sau umedă declanșează durerile articulare, o teorie este că aceste condiții meteo cauzează o presiune mai scăzută a aerului în jurul articulațiilor, ceea ce conduce la extinderea țesuturilor moi din jur, punând presiune suplimentară asupra articulației și astfel se poate ajunge la senzație dureroasă. O altă teorie este aceea că vremea rece provoacă direct contracția musculaturii, a țesuturilor conjunctive și a ligamentelor din jurul articulațiilor, implicând astfel nervii de la acest nivel, care răspund prin senzație dureroasă. Bineînțeles, ambele teorii pot funcționa bine și împreună, deci să fie un cumul de explicații. Mișcările ușoare sau cele efectuate împreună cu un kinetoterapeut sau un antrenor sportiv au dublu avantaj. Pe lângă încălzirea articulațiilor care se produce, ajută și la prevenirea creșterii în greutate, ceea ce se traduce prin prevenirea unei greutăți suplimentare care să afecteze articulațiile. Concluzia? Frigul creează anumite condiții care pot facilita apariția unor neplăceri pentru sănătate, dar ne putem proteja îmbrăcându-ne corespunzător și desfășurând activități potrivite stării noastre de sănătate. Deci, fără dat de zăpadă din fața blocului în costum de baie, vă rog. Bun, aceasta a fost prima parte a emisiunii, continuăm cu partea a doua, care în mod natural este conectată cu prima. Este vorba de avem nevoie să luăm suplimente de vitamina D în perioada rece? Una dintre vedetele vitaminelor este categoric vitamina D. A fost în lumina reflectoarelor și în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, atunci când discutam de prevenție și chiar de ameliorarea simptomelor COVID. Auzim de aia mereu când vine vorba de asimilarea calciului sau de faptul că a venit frigul. Nu mai este soare și este timpul să începem o cură de vitamina D. Așa să fie? Pentru un pic de context, vă spun că a fost descoperită în 1920 și a reprezentat răspunsul căutat îndelung pentru prevenirea și tratarea rahitismului, o boală dureroasă a oaselor ce se manifestă în copilărie. Suplimentarea dietei cu vitamina D a condus la dispariția aproape completă a rahitismului în decursul a 10 ani. Uimitor! Rezultatele acestea spectaculoase au încurajat continuarea cercetărilor realizate asupra acestei vitamine. Și ce am aflat până la momentul actual? Ei bine, pentru asta vă invit să rămâneți alături de Radio Sud până după pauză. Pauză pe care o luăm chiar acum.

0: Ilovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate și vă spuneam că se publică în mod constant informații despre riscurile deficienței de vitamina D sau despre un potențial rol al vitaminei în prevenirea bolilor, cum ar fi cancerul de sân, scleroza multiplă și chiar schizofrenia. Nivelurile scăzute ale vitaminei D în sânge au fost asociate cu un risc dublu de deces în general, dar și din cauze cardiovasculare la femei și bărbați. A fost asociat la nivelul scăzut de vitamina D și cu un prognostic mai slab la femeile cu cancer de sân și chiar depresie în cazul vârstnicilor. Uite ceva interesant când vine vorba de vitamina D. Tot auzim, vitamina D este bună pentru asta, pentru asta și tot așa. Dar ce ați zice dacă v-aș spune că vitamina D nu se încadrează complet în definiția vitaminelor? Ea este cunoscută ca una dintre cele patru vitamine solubile în grăsimi, alături de rudelei, vitamina A, vitamina E și vitamina K. Totuși, din punct de vedere tehnic, nu este o vitamină. Adevărat, este esențială pentru sănătate și sunt necesare doar cantități minuscule, dar nu respectă și celelalte proprietăți caracteristice vitaminelor, deoarece este produsă în corpul uman și lipsește din alimentele naturale, cu excepția peșterii, gălbenușurilor de ou și încă câteva excepții. În plus, chiar și în urma obținerii din alimente, vitamina D trebuie transformată de organism într-o altă formă activă înainte de a putea acționa. Vitamina D este atât un nutrient obținut din hrana consumată, cât și un hormon pe care corpul nostru îl produce. Are un rol esențial în absorbția și retenția calciului și fosforului, ambele fiind substanțe critice pentru sănătatea osului. Multe dintre organele și țesuturile corpului au receptori pentru această vitamină, ceea ce sugerează roluri importante dincolo de sănătatea oaselor, iar oamenii de știință investighează în continuare alte funcții posibile. Rolul vitaminei D în prevenirea bolilor este un domeniu popular de cercetare, dar răspunsurile clare despre beneficiul consumului de cantități dincolo de doza zilnică recomandată nu sunt concludente. Deși cercetările arată o legătură clară în prevenirea anumitor boli în cazul persoanelor care trăiesc în climat mai însorit sau care au niveluri serice mai ridicate de vitamina D, studiile clinice realizate pe persoane care își administrează suplimente de vitamina D prezintă rezultate neconvingătoare, deoarece lasă loc de interpretări. Acest lucru se datorează diferitelor metode de studiu, diferențelor în ratele de absorpție a vitaminei D în rândul populației eterogene, dar și diferitelor doze de vitamina D administrată participanților la studii. Totuși, pentru majoritatea oamenilor, cea mai bună modalitate de a obține vitamina D este administrarea de suplimente alimentare, deoarece opțiunile alimentare cu aport de vitamina D sunt destul de reduse. Suplimentele de vitamina D sunt disponibile în două forme, vitamina D2 și vitamina D3. Ambele sunt forme naturale ale vitaminei D, care sunt produse în prezența razelor ultraviolete B ale soarelui, de unde și denumirea sa de vitamina soarelui. D2 este produs în regnul vegetal, iar D3 în regnul animal. Vitamina D, produsă în piele, este sursa naturală principală de vitamina D, dar mulți oameni obțin astfel de niveluri insuficiente, deoarece trăiesc în locuri în care lumina soarelui este redusă iarna sau pentru că au expunere limitată la soare, petrecând în interior cea mai mare parte a timpului. Dar care sunt factorii care influențează nivelul de vitamina D? Am răspunsul și vi-l voi oferi imediat după pauză, când adevărul și mitul despre sănătate revine.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate și discutăm despre factorii care influențează nivelul vitaminei D. În mod normal, 10 până la 15 minute de expunere la soare, pe brațe și picioare, de câteva ori pe săptămână, pot genera aproape toată vitamina D de care avem nevoie. Din păcate, anotimpul, ora din zi, locația și chiar poluarea afectează cantitatea de raze de soare și implicit radiațiile care ajung în piele. În plus, producția de vitamina D a pielii este influențată de vârstă. Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani obțin doar o pătrime din cât obțin persoanele de 20 de ani. Obezitatea este o cauză a nivelului scăzut al vitaminei D în sânge, deoarece, fiind o vitamină liposolubilă, se stochează în grăsimi și nu mai permite circularea acesteia la nivel sanguin și deci nu mai este disponibilă pentru utilizare de către întreg organismul. Persoanele cu afecțiuni precum bolile inflamatorii intestinale, bolile hepatice sau fibroza chistică pot avea dificultăți în procesul de absorbție al vitaminei D, ceea ce poate duce la carențe ale acesteia. Particulele de carbon din aer de la arderea combustibililor fosili, a lemnului și a altor materiale, dispersează și absorb razele ultraviolete B, diminuând astfel capacitatea de producție de vitamina D. Paradoxal, ozonul absorbe radiațiile UVB, astfel încât găurile cauzate de poluare în stratul de ozon ar putea duce la creșterea acestor radiații și implicit ajunge să mărească nivelul vitaminei D. Cum rămâne cu mitul nostru? Este mit sau nu? Suplimentăm vitamina D în perioada rece în care nu este soare? Sunt necesare mai multe studii pentru a elucida beneficiile și riscurile vitaminei D la diferite doze și trebuie cunoscut faptul că administrarea în exces a suplimentelor care conțin vitamina D poate fi toxică în cazuri rare. Având în vedere expunerea scăzută la razele solare toamna și iarna, eu vă recomand să întrebați medicul de familie dacă nu vă este de folos să suplimentați vitamina D. Și asta pentru că înainte de administrarea oricărui medicament, inclusiv a suplimentelor alimentare, este recomandată discuția cu medicul dumneavoastră. Și acum, un fapt interesant la final de emisiune. Ciupercile reprezintă una din puținele surse naturale din plante de vitamina D. Deci nu le mai evitați data viitoare. Acestea fiind zise, Sănătate de la farmacist specialist vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, partea a patra. Să vedem ce descoperă micul prinț pe planeta cu numărul 5. A cincea planetă era foarte ciudată. Era cea mai mică din toate. Era acolo exact atâta loc cât să fie ocupat de un felinar și de un lampagiu. Micul prinț nu îi putea să-și explice la ce puteau folosi undeva pe cer, pe o planetă fără nicio casă, fără populație, un felinar și un lampagiu. Cu toate astea, își spuse în sinea lui, poate că omul ăsta e absurd. Totuși, e mai puțin absurd decât regele, decât înfumuratul, decât omul de afaceri și decât bețivul. Măcar munca lui are un rost. Când își aprinde felinarul, e ca și cum ar face să nască încă o stea sau o floare. Când își stinge felinarul, asta adoarme floarea sau steaua. Este o ocupație foarte frumoasă. E cu adevărat de folos, pentru că e ceva frumos. Când ajunse pe planetă, îl salută respectos pe lampagiu. Bună ziua! De ce tocmai ți-ai stins felinarul?
3: Așa sună consemnul,
1: răspunse lampagiul.
3: Bună ziua!
1: Și care e consemnul?
3: Să-mi sting felinarul. Bună seara!
1: Și l-a prins din nou.
3: Dar de ce tocmai l-ai aprins din nou?
1: Așa sună consemnul, răspunse lampagiul. Nu pricep, zise micul prinț.
3: Nu e nimic de priceput, spuse lampagiul. Consemnul e consemn. Bună ziua!
1: Și își stinse felinarul. Apoi se șterse pe frunte cu o batistă cu carou roșii. Am o meserie cumplită. Odinioară era ceva rațional. Stingeam dimineața și aprindeam seara. Aveam toată ziua la dispoziție pentru a mă odihni și tot restul nopții pentru a dormi. Și de atunci consemnul s-a schimbat?
3: Consemnul nu s-a schimbat, spuse lampagiul. Aici e drama. Planeta s-a învârtit din an în an tot mai repede, iar consemnul nu s-a schimbat.
1: Și atunci, spuse micul prinț,
3: asta înseamnă că acum, când face o rotație pe minut, nu mai am nicio secundă de răgaz. Aprind și sting o dată pe minut.
1: Păi, e caragios. Zilele de pe planeta ta durează un minut.
3: Nu e deloc caragios, zise lampagiul. A trecut deja o lună de când vorbim împreună.
1: O lună?
3: Da, 30 de minute, 30 de zile. Bună seara!
1: Și își reaprinse felinarul. Micul prinț l-a privit și l-a îndrăgit pe acest lampagiu care era atât de fidel consemnului. Și-a amintit de apusurile de soare pe care el însuși se ducea să le caute odinioară, mutându-și scaunul câțiva pași. A vrut să-și ajute prietenul. Și... știi? Cunosc un mijloc de a te odihni atunci când vrei...
3: Vreau mereu,
1: spuse lampagiul. Căci poți să fii în același timp fidel și leneș. Micul prinț continuă. Planeta ta e atât de mică încât îi poți da ocol din trei pași mari. N-ai decât să mergi foarte încet pentru a rămâne mereu la soare. Când vei vrea să te odihnești, vei merge. Iar ziua va dura atât cât vrei dori tu.
3: Asta nu mă ajută prea tare, zise lampagiul. Ce-mi place mie în viață e să dorm.
1: Păcat, zise micul prinț.
3: Păcat, zise lampagiul. Bună ziua!
1: Și își stinse iarăși felinarul. Ăsta, își spuse micul prinț, în vreme ce își continua călătoria, ar fi fost disprețuit de toți ceilalți. De rege, de înfumurat, de bețiv, de omul de afaceri. Cu toate astea, e singurul care nu mi se pare ridicol. Și asta poate pentru că se ocupă de altceva decât de sine însuși. Oftă cu regret și își mai spuse, ăsta e singurul pe care mi l-aș fi putut face prieten. Numai că planeta lui e într-adevăr prea mică. Nu e loc pentru doi. Ceea ce micul prinț nu îndrăznea să-și mărturisească e că regreta acea planetă binecuvântată din pricina, mai ales a celor 1440 de apusuri de soare pe durata a 24 de ore. A șasea planetă,
3: era o planetă de 10 ori mai mare. Era locuită de un domn bătrân care scria cărți uriașe.
4: Ia te uită! Iată un explorator!
3: Exclamă el când îl văzu pe micul prinț. Micul prinț se așeză pe masă găfâind un pic. Călătorise deja atât de mult.
4: De unde vii?
3: Îi spuse omul cel bătrân.
4: Ce e cu cartea asta groasă?
3: Spuse micul prinț.
4: Ce faceți aici?
3: Sunt geograf, spuse domnul cel bătrân.
4: Ce înseamnă geograf?
3: Este un savant care știe unde se află mările, fluviile, orașele, munții și deșerturile.
4: Asta e foarte interesant, zise micul prinț. Iată în sfârșit o adevărată meserie.
3: Și aruncă o privire în jur peste planeta geografului. Nu mai văzuse încă o planetă atât de maiestuoasă.
4: E foarte frumoasă planeta dumneavoastră. Are și oceane?
3: N-am de unde să știu, zise geograful.
4: Ah!
3: Micul prinț era dezamăgit.
4: Dar munți?
3: N-am de unde să știu, zise geograful.
4: Dar orașe și fluvii și deșerturi?
3: Nici asta n-am de unde să știu, zise geograful.
4: Păi, sunteți geograf?
3: Exact, zise geograful.
4: Dar nu sunt explorator. Duc lipsă totală de exploratori. Nu geograful se duce să numere orașele, fluviile, munții, mările, oceanele și deșerturile. Geograful e mult prea important ca să hoinărească. El nu-și părăsește biroul, dar îi primește aici pe exploratori. Îi întreabă și le notează amintirile. Și dacă amintirile unuia dintre ei se par interesante, geograful inițiază o anchetă asupra moralității exploratorului.
3: De ce?
4: Pentru că un explorator care ar minți ar atrage după sine catastrofe în cărțile de geografie. Și tot astfel, un explorator care ar bea prea mult.
3: De ce?
4: Zise micul prinț.
3: Pentru că bețivii văd dublu. Atunci geograful ar însemna doi munți acolo unde nu e decât unul singur.
4: Cunosc eu unul, zise micul prinț, care ar fi un prost explorator.
3: Posibil.
4: Deci, când moralitatea exploratorului pare bună, se face o anchetă asupra descoperirii sale.
3: Se duc să vadă?
4: A, nu! E prea complicat. Dar îi se cere exploratorului să aducă dovezi. Dacă e vorba, de pildă, de descoperirea unui munte mare, îi se cere să aducă de acolo pietre mari.
3: Deodată, geograful se tulbură.
4: Dar tu vii de departe?
3: Ești explorator.
4: Descrie-mi planeta ta.
3: Și, deschizându-și catastiful, geograful își ascuți un creion.
4: Se notează mai întâi cu creionul istorisirile exploratorilor. Se așteaptă pentru a le nota cu cerneală ca să aducă dovezi.
3: Ei?
4: Întreabă geograful.
3: O, la mine acasă, zice micul prinț.
4: Nu e prea interesant. E foarte puțin loc. Am 3 vulcani. 2 vulcani în activitate și un vulcan stins.
3: Numai că nu se știe niciodată.
4: Nu se știe niciodată,
3: zise geograful.
4: Am și o floare.
3: Noi nu notăm florile, spuse geograful.
4: De ce? E tot ce poate fi mai frumos.
3: Pentru că florile sunt efemere.
4: Ce înseamnă efemere?
3: Cărțile de geografie, spuse geograful, sunt cele mai prețioase cărți. Ele nu se demodează niciodată.
4: E ceva foarte rar ca un munte să își schimbe locul. E ceva foarte rar ca un ocean să se golească de apă.
3: Noi scriem lucruri eterne.
4: Dar vulcanii stinși se pot trezi, întrerupse micul prinț.
3: Ce înseamnă efemere?
4: Că vulcanii sunt stinși sau sunt treji. Pentru noi e tot aia, zise geograful.
3: Ce contează pentru noi e muntele. El nu se schimbă.
4: Dar ce înseamnă efemere?
3: Repetă micul prinț, care nu renunțase niciodată la vreo întrebare odată ce o pusese.
4: Asta înseamnă care e amenințat cu dispariția.
3: Floarea mea e amenințată cu dispariția?
4: Bineînțeles.
3: Floarea mea e efemeră, își spuse micul prinț, și nu are decât 4 ghimbi ca să se apere de lume. Iar eu am lăsat-o singură acasă.
4: Acesta a fost primului gest de regret, dar își recăpătă curajul.
3: Unde mă sfătui să mă duc?
4: Întrebă el.
3: Pe planeta Terra, îi răspunse geograful, are o reputație bună. Și micul prinț o luă din loc, gândindu-se la floarea lui. A șaptea planetă a fost așadar Terra.
1: Terra nu e o planetă oarecare. Pot fi numărați aici 111 regi, nefiind, bineînțeles, uitați regii negri.
3: 7.000 de geografi, 900.000 de oameni de afaceri, 7 milioane și jumătate de bețivi, 311 milioane de înfumurați, adică aproximativ 2 miliarde de oameni mari. Pentru a vă face o idee despre dimensiunile Terei, vă voi spune că înainte de inventarea electricității trebuia să fie întreținută pe toate cele 7 continente la un loc o adevărată armată de 462.511 lampagii. Văzut de departe, lucrul ăsta crea un efect splendid. Mișcările acestei armate erau reglate precum cele ale unui balet. Mai întâi era rândul lampagiilor din Noua Zeelandă și din Australia. După ce își aprindeau lampioanele, se duceau apoi la culcare. Atunci intrau în joc la rândul lor lampagiii din China și din Siberia.

0: Cele 2 miliarde de locuitori care populează Pământul ar sta în picioare și s-ar strânge unii între alții, ca la un meeting, ar ocupa cu ușurință o piață publică de 20 de mile lungime pe 20 de mile lățime. Omenirea ar putea fi înghesuită pe cea mai măruntă dintre insulițele Pacificului. Oamenii mari, bineînțeles, nu vă vor crede. Ei își închipuie că ocupă mult loc. Se cred importanți, precum baobabii. Îi veți sfătui așadar să facă socoteala. Doar se dau un vânt după cifre. Treaba asta le va plăcea. Dar nu vă pierdeți vremea cu această pedeapsă școlărească. E inutil. Aveți doar încredere în mine. Micul prinț, odată ajuns pe pământ, a fost foarte surprins să nu vadă pe nimeni. Era deja teamă să nu fi greșit cumva planeta, când un inel de culoarea lunii se mișcă în nisip. Noapte bună, zise micul prinț la întâmplare. Noapte bună, zise șarpele. Pe ce planetă am nimerit? Întrebă micul prinț. Pe Terra, în Africa, răspunse șarpele. Aha, nu e așadar nimeni pe Terra? Aici e deșertul. Nu e nimeni în deșert. Terra e mare, zise șarpele. Micul prinț se așeză pe o piatră și înălță ochii spre cer. Mă întreb, spuse el, dacă stelele nu sunt oare luminate pentru ca într-o bună zi fiecare să-și o poată regăsi pe a sa. Uite-te la planeta mea, e chiar deasupra noastră. Dar cer departe este. E frumoasă, zise șarpele. De ce ai venit aici? Am probleme cu o floare, spuse micul prinț. Aha, făcu șarpele. Și tăcură amândoi. Unde sunt oamenii? Reluă în sfârșit micul prinț. Ești cam singur în deșert. Ești singur și printre oameni, zise șarpele. Micul prinț îl privi îndelung. Ești un animal ciudat, îi spuse el în cele din urmă. Subțire ca un deget, dar sunt mai puternic decât degetul unui rege, zise șarpele. Micul prinț zâmbi. Tu nu ești foarte puternic. N-ai nici măcar labe, nu poți călători. Te pot duce mai departe decât un vapor, zise șarpele. Se încoloci în jurul gleznei micului prinț ca o brățară din aur. Pe cel pe care îl ating, îl redau țărânei din care a ieșit, mai spuse el. Dar tu ești pur și vii de pe o stea? Micul prinț nu răspunse nimic. Mi-e milă de tine, atât de plăpând, pe această planetă de granit. Te pot ajuta într-o zi dacă ai să duci prea tare dorul planetei tale. Pot... Oh, am înțeles foarte bine, zise micul prinț. Dar de ce vorbești mereu în enigme? Eu le rezolv pe toate, spuse șarpele și au tăcut. Continuarea mâine seara. Noapte bună, copii.
1: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Eugen Bădărău, fondatorul școlii românești de fizica plasmei. Plasma este considerată cea de-a patra stare de agregare, alături de starea solidă, starea lichidă și starea gazoasă. Plasma poate fi obținută prin descărcări în gază la presiune joasă, cea mai cunoscută aplicație fiind tubul cu neon folosit pentru reclamele luminoase. Cercetările în acest domeniu s-au dezvoltat permanent, inclusiv în România, o dovadă fiind existența Institutului Național de Fizică al Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele. Unul dintre pionierii din acest domeniu de cercetare a fost Eugen Bădărău. Eugen Bădărău s-a născut la data de 19 septembrie 1887 în localitatea Foltești, Ismail, județul Galați. A urmat școala primară în localitatea natală și liceul la Ismail. Iată ce spunea despre perioada liceului. Citez. În liceu am avut 10 pe toată linia și medalia de aur. Unii ziceau că nu ai nicio aptitudine dacă ești bun la toate. Cânt bine și la vioară. Am avut succes cântând în orchestră vioara a doua. Eram pasionat pentru fizica aplicată și pentru artă. Nu știam ce drum să urmez. La urmă a prevalat aptitudinea pentru ingineria fizică. Am încheiat citatul. A susținut examenul de bacalaureat în 1905. Se simțea atras de inginerie, așa că în același an a plecat la Graz, în Austria, și s-a înscris la școala tehnică de aici. A rămas aici până în 1907 și a urmat cursurile de inginerie timp de 2 ani. Una dintre disciplinele audiate în această perioadă, fizica, l-a atras în mod deosebit, mai ales prin partea sa teoretică, și de aceea a decis să plece în Italia, la Pisa, unde fizica teoretică era bine cotată. Așadar, în perioada 1907-1911 a studiat la Pisa, iar în 1911 obține licența în fizică. Continuă activitatea aici în calitate de doctorand sub îndrumarea profesorului Angelo Batelli. În 1912 obține titlul de doctor cu teza Constanta dielectrică a gazelor și a amestecurilor de gaze. În următorii 2 ani, 1912-1914, a lucrat ca asistent la Universitatea din Pisa, în cadrul Institutului de Fizică Experimentală. A continuat cercetările începute în cadrul tezei de doctorat, studiind gazele comprimate până la 350 de atmosfere. Identifică noi direcții de cercetare în domeniul opticii și decide să plece în Rusia. Din 1914 a ocupat un post de asistent la Institutul de Fizică din Petrograd, unde a lucrat sub coordonarea fizicianului rus Abram Fyodorovich Iofe, de la Universitatea din Petrograd, devenit ulterior Leningrad. Acum acest institut poartă numele profesorului Iofe. Evenimentele istorice din 1917 îl prind în acest oraș, dar Eugen Bădărău își continuă activitatea de cercetare, devenind în 1917 șef de secție la Institutul de Optică. Și-a axat cercetările asupra problemelor de optică, studiind birefringența corpurilor izotrope în câmp magnetic. Pentru determinarea indicilor de refracție ai gazelor, a inventat un nou tip de interferometru pe care l-a prezentat sub forma unei comunicări științifice la primul congres de știință organizat la Petrograd în 1918. Pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate, obține în 1918 titlul de doctor docent și este numit profesor la Institutul Fototehnic Superior, unde lucrează timp de aproape 3 ani, până în 1921. În 1921 este solicitat să vină la Universitatea din Cernăuți. Menționez că Universitatea din Cernăuți a fost înființată în 1875 și a fost multă vreme renumită în Austro-Ungaria, iar orașul Cernăuți din Bucovina de Nord, situat pe malul Prutului, aparținea din nou României, după ce timp de 143 de ani, din 1775 până în 1918, aparținuse Imperiului Habsburgic. Eugen Bădărău funcționează aici ca profesor agregat, apoi ca profesor titular la Catedra de Fizică Teoretică și Experimentală. A condus laboratorul de fizică experimentală, iar în perioada 1926-1928 chiar și Facultatea de Științe în calitate de decan. În cadrul laboratorului de fizică experimentală a inițiat o nouă direcție de cercetare axată pe fizica descărcărilor în gaze. De aceea este considerat fondatorul școlii românești de fizica plasmei. În 1934 se înființează la Universitatea din București Catedra de Fizică Corpusculară, iar Eugen Bădărău este chemat să conducă activitatea științifică a acestei catedre, care, un an mai târziu, devine Catedra de Acustică, Optică și Fizică Moleculară, de care se ocupă până în 1962. Cercetările efectuate de Eugen Bădărău au acoperit o gamă foarte largă de domenii ale fizicii, începând cu descărcările electrice în gaze și fizica plasmei, domeniul în care este considerat fondator al școlii românești. A dat o explicație originală a mecanismului descărcărilor electrice luminiscente și a determinat coeficientul de ionizare în gaze mono- și poliatomice. A fost printre primii din lume care au dovedit experimental emisia electronică a metalelor bombardate cu ioni pozitivi. Spectaculoase au fost și cercetările din domeniul acusticii și ultraacustice aplicate la combaterea poluării sonore, la controlul materialelor de construcție sau pentru stimularea germinației plantelor. La fel de spectaculoase au fost și aplicațiile descărcărilor în gaze pentru obținerea de parfumuri. Iată ce spunea Eugen Bădărău despre aceste cercetări. Citez: nu pot să uit clipa în care, din metan, în timpul cercetărilor noastre, a ieșit formol, prin descărcare în scânteie. Am simțit cu toții un miros pătrunzător. Ne-am privit mirați. Să fie formol? Să vedem ce zice analiza. La analiză am constatat că mirosul nu ne înșelase. Era într-adevăr formol. Formol pornind de la gaz metan. Și dacă este alunec pe panta confidențelor, atunci trebuie să mărturisesc că în laboratoarele noastre s-au produs multe parfumuri excepțional de frumos mirositoare. Căci din gaz metan amestecat cu brom prin descărcare electrică am obținut bromuri cu miros pe care cei mai mari parfumeri l-ar fi invidiat. Poate că, cine știe când, fabricanții de parfumuri vor merge pe calea deschisă de noi. Am încheiat citatul. Într-un interviu din 1967 spunea, citez: secretul marilor descoperiri constă în muncă și spirit de observație, combinate cu simț al perspectivei și inteligenței. Am încheiat citatul. S-a bucurat de multe dovezi de recunoaștere, cea mai importantă fiind primirea, la data de 12 august 1948, ca membru titular al Academiei Române. Avea 61 de ani. La inițiativa sa a fost înființată în 1955 Comisia de Acustică a Academiei, fiind apoi și președintele acestei comisii. În perioada 1949-1956 a condus secția de optică și spectroscopie din cadrul Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele. Iar apoi, în intervalul 1956-1975, a fost directorul Institutului de Fizică al Academiei. A scris multe cărți, printre care Fizica descărcărilor în gaze, publicată la editura Academiei în 1957, Bazele acusticii moderne, editura Academiei 1961, Gaze ionizate, descărcări electrice în gaze, editura Tehnică 1965. Pentru activitatea sa a primit în 1962 titlul de om de știință emerit, iar în 1966 ordinul Meritul Științific. Personalitate complexă, de o vastă cultură, a cântat la vioară într-un quartet. A iubit literatura, în special romanul clasic în care Tolstoi și Dostoievski au ocupat un loc important. Un erudit care știa să dezvolte relațiile umane și profesionale. Poate și de aceea a fost director tehnic al radiodifuziunii române în perioada 1940-1944. În această perioadă a scris și o carte cu informații din acest domeniu, intitulată Cinematografia, tipărită la editura națională Gheorghe Mecu în 1942. Cartea are 160 de pagini. O stradă din București poartă numele său. Interesant de menționat că aceasta pornește din strada Constantin Miculescu, cel pe care Eugen Bădărău l-a succedat ca profesor la Universitatea din București. Continuitate în timp și spațiu. Chiar și crezul său de viață îmbină știința cu frumosul. Citez: am dorit să-mi aduc contribuția la realizarea visului în

despre unul dintre ei. În felul acesta, învățăm să ne cunoaștem și să ne recunoaștem valorile de lângă noi. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndreloare.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, partea a patra. Să vedem ce descoperă micul prinț pe planeta cu numărul 5. A cincea planetă era foarte ciudată. Era cea mai mică din toate. Era acolo exact atâta loc cât să fie ocupat de un felinar și de un lampagiu. Micul prinț nici putea să-și explice la ce puteau folosi undeva pe cer, pe o planetă fără nicio casă, fără populație, un felinar și un lampagiu. Cu toate astea, își spuse în sinea lui, poate că omul ăsta e absurd. Totuși, e mai puțin absurd decât regele, decât înfumuratul, decât omul de afaceri și decât bețivul. Măcar munca lui are un rost. Când își aprinde felinarul, e ca și cum ar face să nască încă o stea sau o floare. Când își stinge felinarul, asta adoarme floarea sau steaua. Este o ocupație foarte frumoasă. E cu adevărat de folos, pentru că e ceva frumos. Când ajunse pe planetă, îl salută respectos pe lampagiu. Bună ziua! De ce tocmai ți-ai stins felinarul?
4: Așa sună consemnul,
1: răspunse lampagiul.
4: Bună ziua!
1: Și care e consemnul?
4: Să-mi sting felinarul. Bună seara!
1: Și l-a prins din nou.
4: Dar de ce tocmai l-ai aprins din nou? Așa sună consemnul,
1: răspunse lampagiul. Nu pricep, zise micul prinț.
4: Nu e nimic de priceput, spuse lampagiul. Consemnul e consemn. Bună ziua!
1: Și își stinse felinarul. Apoi se șterse pe frunte cu o batistă cu carou roșii. Am o meserie cumplită. Odinioară era ceva rațional. Stingeam dimineața și aprindeam seara. Aveam toată ziua la dispoziție pentru a mă odihni și tot restul nopții pentru a dormi. Și de atunci consemnul s-a schimbat?
4: Consemnul nu s-a schimbat, spuse lampagiul. Aici e drama. Planeta s-a învârtit din an în an tot mai repede, iar consemnul nu s-a schimbat.
1: Și atunci, spuse micul prinț,
4: asta înseamnă că acum, când faci o rotație pe minut, nu mai am nicio secundă de răgaz. Aprind și sting o dată pe minut.
1: Păi, e caragios. Zilele de pe planeta ta durează un minut.
4: Nu e deloc caragios, zise lampagiul. A trecut deja o lună de când vorbim împreună.
1: O lună?
4: Da, 30 de minute. 30 de zile. Bună seara!
1: Și își reaprinse felinarul. Micul prinț l-a privit și l-a îndrăgit pe acest lampagiu care era atât de fidel consemnului. Și-a amintit de apusurile de soare pe care el însuși se ducea să le caute odinioară, mutându-și scaunul câțiva pași. A vrut să-și ajute prietenul.
4: Și... știi? Cunosc un mijloc de a te odihni atunci când vrei...
1: Vreau mereu, spuse lampagiul.
4: Căci poți să fii în același timp fidel și leneș.
1: Micul prinț continuă. Planeta ta e atât de mică încât îi poți da ocol din trei pași mari. N-ai decât să mergi foarte încet pentru a rămâne mereu la soare. Când vei vrea să te odihnești, vei merge. Iar ziua va dura atât cât vrei dori tu.
4: Asta nu mă ajută prea tare, zise lampagiul. Ce-mi place mie în viață e să dorm.
1: Păcat, zise micul prinț.
4: Păcat, zise lampagiul. Bună ziua!
1: Și își stinse iarăși felinarul.
4: Ăsta, își spuse micul prinț,
1: în vreme ce își continua călătoria, ar fi fost disprețuit de toți ceilalți. De rege, de înfumurat, de bețiv, de omul de afaceri. Cu toate astea e singurul care nu mi se pare ridicol. Și asta poate pentru că se ocupă de altceva decât de sine însuși. Oftă cu regret și își mai spuse, ăsta e singurul pe care mi l-aș fi putut face prieten. Numai că planeta lui e într-adevăr prea mică. Nu e loc pentru doi. Ceea ce micul prinț nu îndrăznea să-și mărturisească e că regreta acea planetă binecuvântată din pricina, mai ales a celor 1440 de apusuri de soare pe durata a 24 de ore.
4: a șasea planetă. Era o planetă de 10 ori mai mare. Era locuită de un domn bătrân care scria cărți uriașe.
5: Iată, uită! Iată un explorator!"
4: exclamă el când îl văzu pe micul prinț. Micul prinț se așeză pe masă găfâind un pic. Călătorise deja atât de mult.
5: De unde vii?"
4: îi spuse omul cel bătrân.
5: Ce e cu cartea asta groasă?"
4: spuse micul prinț.
5: Ce faceți aici?"
4: Sunt geograf," spuse domnul cel bătrân.
5: Ce înseamnă geograf?"
4: Este un savant care știe unde se află mările, fluviile, orașele, munții și deșerturile."
5: Asta e foarte interesant," zise micul prinț. Iată în sfârșit o adevărată meserie."
4: Și aruncă o privire în jur peste planeta geografului. Nu mai văzuse încă o planetă atât de maiestuoasă.
5: E foarte frumoasă planeta dumneavoastră. Are și oceane?"
4: N-am de unde să știu," zise geograful.
5: Ah!"
4: micul prinț era dezamăgit.
5: Dar munți?"
4: N-am de unde să știu," zise geograful.
5: Dar orașe și fluvii și deșerturi?"
4: Nici asta n-am de unde să știu," zise geograful.
5: Păi, sunteți geograf?"
4: Exact," zise geograful.
5: Dar nu sunt explorator. Duc lipsă totală de exploratori. Nu geograful se duce să numere orașele, fluviile, munții, mările, oceanele și deșerturile. Geograful e mult prea important ca să hoinărească. El nu-și părăsește biroul, dar îi primește aici pe exploratori. Îi întreabă și le notează amintirile. Și dacă amintirile unuia dintre ei se par interesante, geograful inițiază o anchetă asupra moralității exploratorului.
4: De ce?
5: Pentru că un explorator care ar minți ar atrage după sine catastrofe în cărțile de geografie. Și tot astfel, un explorator care ar bea prea mult.
4: De ce?
5: Zise micul prinț. Pentru că bețivii văd dublu. Atunci geograful ar însemna doi munți acolo unde nu e decât unul singur.
4: Cunosc eu unul, zise micul prinț, care ar fi un prost explorator.
5: Posibil. Deci, când moralitatea exploratorului pare bună, se face o anchetă asupra descoperirii sale.
4: Se duc să vadă?
5: A, nu! E prea complicat. Dar îi se cere exploratorului să aducă dovezi. Dacă e vorba, de pildă, de descoperirea unui munte mare, îi se cere să aducă de acolo pietre mari.
4: Deodată, geograful se tulbură.
5: Dar tu vii de departe?
4: Ești explorator.
5: Descrie-mi planeta ta.
4: Și, deschizându-și catastiful, geograful își ascuți un creion.
5: Se notează mai întâi cu creionul istorisirile exploratorilor. Se așteaptă pentru a le nota cu cerneală ca să aducă dovezi.
4: Ei?
5: Întreabă geograful.
4: O, la mine acasă, zice micul prinț.
5: Nu e prea interesant, e foarte puțin loc. Am 3 vulcani. 2 vulcani în activitate și un vulcan stins. Numai că nu se știe niciodată.
4: Nu se știe niciodată,
5: zise geograful.
4: Am și o floare.
5: Noi nu notăm florile, spuse geograful.
4: De ce?
5: E tot ce poate fi mai frumos.
4: Pentru că florile sunt efemere.
5: Ce înseamnă efemere?
4: Cărțile de geografie, spuse geograful, sunt cele mai prețioase cărți. Ele nu se demodează niciodată. E ceva foarte rar ca un munte să își schimbe locul. E ceva foarte rar ca un ocean să se golească de apă. Noi scriem lucruri eterne.
5: Dar vulcanii stinși se pot trezi, întrerupse micul prinț.
4: Ce înseamnă efemere?
5: Că vulcanii sunt stinși sau sunt treji. Pentru noi e tot aia, zise geograful.
4: Ce contează pentru noi e muntele. El nu se schimbă.
5: Dar ce înseamnă efemere?
4: Repetă micul prinț, care nu renunțase niciodată la vreo întrebare odată ce o pusese.
5: Asta înseamnă care e amenințat cu dispariția.
4: Floarea mea e amenințată cu dispariția?
5: Bineînțeles.
4: Floarea mea e efemeră, își spuse micul prinț, și nu are decât 4 ghimbi ca să se apere de lume. Iar eu am lăsat-o singură acasă.
5: Acesta a fost primul lui gest de regret, dar își recăpătă curajul.
4: Unde mă sfătui să mă duc?
5: Întrebă el.
4: Pe planeta Terra, îi răspunse geograful, are o reputație bună. Și micul prinț o luă din loc, gândindu-se la floarea lui. A șaptea planetă a fost așadar Terra.
1: Terra nu e o planetă oarecare. Pot fi numărați aici 111 regi, nefiind, bineînțeles, uitați regii negri. 7.000 de geografi, 900.000 de oameni de afaceri, 7 milioane și jumătate de bețivi, 311 milioane de înfumători.

0: joc la rândul lor lampagii din China și din Siberia. Și aceștia dispăreau în culise. Urmau lampagii din Rusia și din Indii, apoi cei din Africa și din Europa, apoi cei din America de Sud. După aceea, era la rândul lor cei din America de Nord. Și niciodată nu se încurcau la ordinea intrărilor în scenă. Era măreț. Doar lampagiul unicului felinar de la Polul Nord și confratele său de la unicul felinar aflat la Polul Sud duceau niște vieți de trândăvie și de indolență. Lucrau doar de două ori pe an. Când vrei să faci glume, se întâmplă să mai și minți un pic. N-am fost prea cinstit atunci când am vorbit despre lampagii. Risc să dau o imagine greșită a planetei noastre celor pe care nu o cunosc. Oamenii ocupă foarte puțin loc pe Pământ. Dacă cele 2 miliarde de locuitori care populează Pământul ar sta în picioare și s-ar strânge unii între alții, ca la un meeting, ar ocupa cu ușurință o piață publică de 20 de mile lungime pe 20 de mile lățime. Omenirea ar putea fi înghesuită pe cea mai măruntă dintre insulițele Pacificului. Oamenii mari, bineînțeles, nu vă vor crede. Ei își închipuie că ocupă mult loc. Se cred importanți, precum baobabii. Îi veți sfătui așadar să facă socoteala. Doar se dau un vânt după cifre. Treaba asta le va plăcea. Dar nu vă pierdeți vremea cu această pedeapsă școlărească. E inutil. Aveți doar încredere în mine. Micul prinț, odată ajuns pe Pământ, a fost foarte surprins să nu vadă pe nimeni. Era deja teamă să nu fi greșit cumva planeta, când un inel de culoarea lunii se mișcă în nisip. Noapte bună, zise micul prinț la întâmplare. Noapte bună, zise șarpele. De ce planetă am nimerit? Întrebă micul prinț. Pe Terra, în Africa, răspunse șarpele. Aha, nu e așadar nimeni pe Terra? Aici e deșertul. Nu e nimeni în deșert. Terra e mare, zise șarpele. Micul prinț se așeză pe o piatră și înălță ochii spre cer. Mă întreb, spuse el, dacă stelele nu sunt oare luminate pentru ca într-o bună zi fiecare să-și o poată regăsi pe a sa. Uită-te la planeta mea, e chiar deasupra noastră. Dar cer departe este. E frumoasă, zise șarpele. De ce ai venit aici? Am probleme cu o floare, spuse micul prinț. Aha, făcu șarpele. Și tăcură amândoi. Unde sunt oamenii? Reluă în sfârșit micul prinț. Ești cam singur în deșert. Ești singur și printre oameni, zise șarpele. Micul prinț îl privi îndelung. Ești un animal ciudat, îi spuse el în cele din urmă. Subțire ca un deget, dar sunt mai puternic decât degetul unui rege, zise șarpele. Micul prinț zâmbi. Tu nu ești foarte puternic. N-ai nici măcar labe. Nu poți călători. Te pot duce mai departe decât un vapor, zise șarpele. Se încoloci în jurul gleznei micului prinț ca o brățară din aur. Pe cel pe care îl ating, îl redau țărânei din care a ieșit, mai spuse el. Dar tu ești pur și vii de pe o stea? Micul prinț nu răspunse nimic. Mi-e milă de tine, atât de plăpând, pe această planetă de granit. Te pot ajuta într-o zi dacă ai să duci prea tare dorul planetei tale. Pot... Oh, am înțeles foarte bine, zise micul prinț. Dar de ce vorbești mereu în enigme? Eu le rezolv pe toate, spuse șarpele și au tăcut. Continuarea mâine seara. Noapte bună,
1: fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.